Здравствуйте, Карим! Ахлам вас сахам! Шулум алейхем ве киф халак! Израхим! Лулезру кабаним! Ата мовин азеким? Азрахим! Мифлактину беат шикулами ум абсутим халас! Кому шумрим? Зузангит! Мифлактину тави лиха израх! Парнаса бешефа! Ухел, майм, хашмал, дискотеким! Утос! Вай карбриут! Арик, ата мовин азеким? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטנה און דה חאוס. אתה הבנת זה, כן?